Say ye bodu yo, say ye kawao. Minu ya da seni, ye ye ni muna mkwachi ye ni wo. Yente say ye bansiro, say ye bodu yo.